追い脇山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く。

頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って白い花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

清らかな青春、爽やかな青春、大きな夢があり、限りない喜びがあった。儚い望みがあり、辛い別れもあった。そんな時はいつも母にも似た優しい眼差しの君たちがいい、そして僕がいた。

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

He speaks of her farewell kiss to me.

さあ北で楽しませてくれびっくりマーク、山崎箱さんも迷いましたが点点点リクエストニルバーナ、スメルズライクティーンスピリットをよろしくお願いします。ライジンから梅野源氏平本蓮ですとなっておりますけども、ポーランドローズさんありがとうございます。まずはですねこのいろいろあの添付ファイルあったんですが、この椿組2026年春公演っていうのにこのあれなんでしょうかね、中学からの友人の方が出ていると、この佐久間淳也さんという方ですかね、佐久間淳也さんのプロフィールとかいろいろ貼っておりますが、仮面ライダーウィザードに、出演歴がありますとなっておりますが、頑張っておりますね。はい、本当応援してますので、そしてですね、これ私あのライジンがあまりわからないんでございますので、あの調べてみましたら、このスメルズライクティーンスピリットの入場曲に平本蓮さんが使ってるんですかね、なので、リクエストいただいたのかななんて思っておりますが、行ってみましょうなんですけども、もう一つですねいただいておりまして、あのこれはまあ読まなくて大丈夫ですってなってるんですけども、私はちょっと読みたいのですごくもう涙が出るくらい嬉しかったので、はい、ちょっと読まさせていただきますね。メールタイトルがありがとうということで、ふとした気持ちです。ラジオ毎週楽しみです。迷惑なお便りばかりですが、リクエストやお便りを考える昼下がり、自分時間が楽しいです。まったりと曲を選んだり、そんな時間を作ってくれたミーさんのビートファクトリーレディオ、ラジオに深く感謝しますということで、本当に嬉しいメッセージありがとうございます。やっぱりラジオ番組作ってるとどうしても、この私の番組で果たしてどれくらいの人が楽しんで、いただいてもらってるのかなとか、ちょっとふと不安になる時があるんですよね。あの自己満足な番組にはしたくないし、もうそうなってしまったらもうラジオ、DJ パーソナリティやる意味がないのかななんて、思っちゃったりもしますね。ただそうは思っていても、その皆さんがどう思ってどう聞いてるのかで、果たして聞いてる方がどれくらいいるのかっていうのは、ラジオを発信してる側は全くわからないわけなんですよ。それを唯一、知る方法としてもこのリクエストメッセージね、これがあるというか、もうこれでしか知り得ないので、まあ例えばね、もうちょっと有名な番組になれば、X とかね、Instagram とか SNS 系になんかその感想とか出てくる、可能性はありますけども、まあね、本当にこういうコミュニティのね、番組で、その視聴率なんて分かるわけないですし、もうそういうのがね、やっぱり、やってる方としては本当は不安なところではあるんですが、やっぱりこうやってね、たくさんのリクエストいただいたりとか、本当今日みたいなね、もう本当嬉しいメッセージいただけると、あ、やっぱりやっててよかったなっていう、そんな気分になりますね。ホーランドローズさんありがとうございます。今後もぜひね、楽しんでいただければななんて思っております。というわけで行ってみましょう。ホーランドローズさんからのリクエストです。ニルバーナでスメルズライクティーンスピリット、ライブバージョンでお送りします。どうぞ。

ホーランドローズさんからのリクエストでニルバナスメルズライクティーンスピリットをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介いたします。テンプファイルがですね、これはラウドネスのライブ会場ですかね。すごい派手派手ですね。はあすごい。ファクトリーネームヌバラ156さんからです。ミーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆様こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ヌバラ156です。先週の17日仙台ギグスでラウドネスのライブ無事に行ってきました。ビートファクトリーレディオの収録が17日の午後だったのでライブレポートは間に合わなかったため今週となりました。先週の放送でタケチャンマンさんが生きているうちに一度は行ってみたいと言っておりましたが、今年は45周年ということもあり仙台に来たので初めてのラウドネスライブを妻と長男と3人で行ってきました。座席は前から8列目のど真ん中でバッチリ顔まで見える位置で最高でした。皆さん開演前に会場内写真撮りまくりで良いんだと思って私も撮ってましたが、後からスタッフが撮影はやめてくださいと言われてましたが、撮ってしまったものがしょうがないので良しとしました、その写真送っておきます。ライブは1曲目から総立ちの盛り上がりでアンコールでクレイジードクター、インザミラー、SDI の3曲連続で終了と、なりました。最後にボーカルの新原さんがつけていたリストバンドを客席に2個投げましたが、そのうち1個が目の前に来たと思ったら1個前の列までしか届かず取り損ねました笑い、とても良いライブでした。リクエストはやっぱりラウドネスの定番曲の中からアンコールの最後にやった SDI をお願いしますということでいただいております。ヌボラ156さんありがとうございます。まずはですね、ラウドネスのライブ行かれたんですね。羨ましいです。いや、8列目は結構ないい位置ですよね。真ん前だと意外にこう見上げたりとかしなきゃいけなかったりとか全体が見えないのであれだったりするんですけど、8列目ぐらいだとまあまあね、あの肉眼で、ちょっと視野が取れるというか、そして、顔も見えるというかベストな位置じゃないでしょうかね。私も、ジャーニーのねライブの時はだいたいそんなくらいの、席だったような気がしますけど、ね、この写真撮影実はやめてくださいというところで、まあ、撮ってしまったのでしょうがないということでお送りいただきましたが、意外に最近ライブでこうやって写真動画の撮影 OK っていうライブって増えてきましたよね。だいぶ、まあ、主催者側は逆に SNS とかで投函してもらって話題性を作るっていうのが目的なのかもしれないですけど、ジャーニーの時も写真動画 OK だったんですよ。なのでもうガンガン撮りまくってましたけどもね、ラウドネスはダメですかやっぱり、日本のバンドさんとかね、は結構厳しいかもしれないですよね、そうですか、よかったですね、盛り上がったということで。そしてちょっとね、私の中ではちょっと引っかかった単語がございまして、懐かしいなと思ったんですけど、このリストバンドね、あの布製のやつですよね。あれなんか私の世代の方はわかると思うんですけど、なんか中学校とかの時ってあれ流行りませんでした？私確か結構つけてた覚えがあるんですけど、何が良くてつけてたのかちょっと忘れてしまったんですけど、あれ何の意味があるんでしょうね。汗拭きとか、汗が垂れないようにとか、なんでしょうかね。いきなり流行りましたよ。あ、すいません、ごめんなさい。いきなりってこっちの方言なんですけど、すごくっていう意味もあるんですよ。まあ、いきなり出てきたとかっていうのはわかると思うんですけどもね、皆さん急に出てきた。こっちではいきなりっていうのは2つの意味がございまして、いきなり冷てえとか、いきなり流行ったっていうのはすごく冷たい、すごく流行ったっていう意味になります。ごめんなさい、急に出てきてしまったので、はい、せっかくなので東北弁こそ、その1お送りいたしましたが、いや本当に
リストバンド流行りましたよね、なんかすごい懐かしいなと思って、うん、今もしてる、あ、でもそうですね、テニスプレーヤーとか知ってますかね。よく考えたらなんかリストバンドで汗ね、手の汗拭けたりしますもんね。なんか、懐かしいなと。すみません、脱線しました。行ってみましょう。ヌボラ156さんからのリクエストです。ラウドネスで SDI。

はい、ヌブラ156さんからのリクエストでラウドネス SDI お送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介いたしましょう。続いてはファクトリーネームカワウソ先生からですね。いつもありがとうございます。ミーさんどうもです。元気ですか？24日の日にいつもの村田スポーツランドスゴーに行って、バイクの壮行会に行ってきます。画像も撮影してもらえるようなのでいい画像を送れると思います。一応私の撮影の画像も一緒に考えてました。天気はまあまあみたいで安全運転安全走行で頑張ってきます。ということは今日日曜日ですね。私何回も言うように、日曜日収録しているんでございますが、ちょっとね冒頭でも言いましたけど曇りで寒いんですよ。で朝はちょっと雨降ってましたよね。大丈夫だったんでしょうかね。で私ちょっと行ってみようかなと思ってた閖上のね、川町テラスでの、クラシックカーイベントがですね、なんか天候不良の予報のため中止とかってなってましたよね。だから壮行会大丈夫だったのかなーなんてちょっと心配でございますが、はい。リクエスト、ハロルド・フォルター・メイヤー、トップガン、アンセム。映画トップガンの3作目の制作が決定したみたいですね。あ、そうなんですね。もうでもね、もしトム・クルーズを使うんであればそろそろちょっとね、お年もお年なので、ちょっと難しくなってくるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうか。今から楽しみです。でもトム・クルーズって相変わらず若いね。羨ましいな。それではまた来週よろしくですということでいただいております。川添先生ありがとうございます。トップガン3作目それは楽しみですね。私トップガン大好きなので、私としてはねトップガンマーベリックが一番最初のトップガンより面白かったですね。まあでも1作目のトップガンがあっての2作目なのでまあしょうがないかなっていうのはあるんですけど面白かったですね。はい、3作目もね楽しみですね。はい、そんなわけで行ってみましょうか。川添先生からのリクエストです。ハロルド・フォルター・メイヤーでトップガンアンセム。

さあビートファクトリーレディオ後半戦に行きたいと思います。続いてのメッセージはファクトリーネーム、いつもありがとうございますタケチャマンからです。みさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。ビートファクトリーレディオを聞いていろんなことを知る私です。大野さん、残念ですがご冥福をお祈りいたします。あちこちで聞いたことある曲多数が大野さんが作ったってことを知らずに過ごしていました。本当にゼロから何かを作り上げる人はみんな天才だと思います。名曲と思われるものが後世に引き継がれ、歌われ、演奏され、ずっと聞かれ続けるのは冥利につきますね。山田武史さんもよかった、検索してみます。そして北海道から九州まで地震増えてて心配も増えて、この頃沿線で事故も多いし、やだやだやだやだやだやだやだ、かっこ心の叫び。あー、メールが長くなりそうだからこの辺でリクエストにしますね、笑い。あれなんだっけな、決めてたのに頭からスコーンと抜けてました、笑い。翔也の限界ラバーズをお願いします。寝不足でボケボケしてるタケちゃんマンより、ということでいただいております。タケちゃんマンありがとうございます。まずはね、この大野さんのね、お話でございますが、やっぱり私もねそうなんですけど、大野さんのようにね、こうやってたくさんの有名な曲ね、本当にいい曲たくさん書いてた方が、全然今まで知らずに亡くなった時に初めて知って、ああもっと聴いておけばよかったなって思うのがすごくなんか寂しくないですか。なので私はもう気になったらすぐに今は調べるようにしてますね。あ、この曲書いた人、編曲した人誰なんだろうって、まあ私がね好きな曲しかそれはやらないですけど、でもこうやって後で知って、あーとかってちょっと残念な気持ちになるのがすごく嫌で、最近は本当に気になった曲は、必ずね作詞作曲とか、もしかすると私の今まで知ってる人がやってるのかもしれないとかね、あ、こんなすごいいい曲書く人いたんだとかね、新しい発見があってすごく楽しいですし、まあさっき言ったように後悔もしたくないっていうことで、探すようにしてますね。はい。でもね、タケちゃんマンもね、まあ亡くなってから知ったっていうことではありますけど、でも知らないよりは全然いいので、これからぜひ大野さんのね楽曲のね曲聴いていただければななんて思っておりますが、はい。そしてね、いろいろと書いておりますが、まあ本当にね、あんまりいいニュース最近ないですよね。この地震もそうですしね、やっぱりその何でしょう、強盗とか、なんか事故とかもねすごい増えてますよね。そしてもう一つは、こういうニュースを簡単に我々が手にできる時代になってしまったというか、昔はねスマホとかもね、昭和の時代なんかもちろんなかったし、だいたいそのニュースの知り得るそのメディアっていうのは、まあテレビと、まあ、新聞ですよね。であとはまあ週刊誌もそうですけど、ただ週刊誌はあれですよね、リアルタイム性っていうのがないので、やっぱりどっちかっていうとテレビと新聞しかなかったわけ で今はスマホがありますからね。だからもう誰でもこう最新の、生々しい情報をサクッと手に入れられてるっていうのが、事故も多いしっていうその言葉にまた一つのやっぱり影響力っていうのはあるんじゃないでしょうか。まあ、結局知り得る情報が、手に入れられる情報が個人個人多くなったっていうのも、イコールやっぱりその事故を知るっていう数が個人個人多くなるし、それがまあ非ね、事故が多

ックだったっていう事故そのものもそうだと思うんですけど、やっぱりその情報量もね、受ける情報量も多くなったっていうのも、まあそういうのもあるんじゃないでしょうかね、まあでも本当にね、悲惨な事故とかやっぱりニュース見ると本当になんか暗くなりますよね。なので私前にも言いましたっけ、朝出勤の時はあのニュース見ないようにしてます、はい。朝のニュースで嫌なニュースあると一日嫌な気分になるので、朝は今はあの転生したらスライムになった件、あのアニメね、もうドハマりしてるんですけど、これを見て、ルンルンで、はい、あの出勤しております。はい、すいません脱線しました。行ってみましょう。たけちゃんマンからのリクエストでございます。あ、そうで、ショーやもう一曲おかけしたいと思いますね、せっかくなので、たけちゃんマンからのリクエストはショーやで限界ラバーズ、そして私からの追加の一曲でございますが、同じくショーやで、これはですねデーモン閣下と、フィーチャリングしてるんでございますが、いけないルージュマジック、あるんですよ。2曲続けてお送りします。どうぞ。

はい、たけちゃんマンからのリクエストで庄屋で限界ラバーズ、そして私からの一曲で同じく庄屋でいけないルージュマジックフィーチャリングデーモン閣下でお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームがショコ兄さんですね。ありがとうございます。みーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。愛知のショコ兄です。先週はファクトリーネーム書き忘れたみたいで、てんてんてん。しかも本放送はリアタイできなくて、録音聞こうと思ったら設定ミスってうまく撮れてなくてと踏んだり蹴ったり、土曜日の再放送でなんとかフォローできました。ありがとうございます。今週のリクエスト、ボノボス、あ、初めて聞きますね。ボノボス、サンキューフォーザミュージック、よろしくお願いします。曲はオリジナルとリミックスがありますが、ミーさんのお好みで。ではでは、今週も楽しみに、聞かせていただきます。そろそろテーマリクエストあるんかな？でも、来週の本放送はある人の誕生日でプレゼント曲をリクエストしたいので、勝手なお願いですが、来週以降でお願いします。笑い。それでは、皆様、今週の残りも良き日にということでいただいております。ショコ兄さん、ありがとうございます。そうですね。しばらくフリーリクエストで来ましたので、最近もね、本当にありがたいことにたくさんの、リクエストをコンスタントにね、届くようになりましたので、そうですね、じゃあそろそろテーマリクエスト行ってみようかな。はい、まあでもね、ショコ兄さんの、リクエストで来週の本放送はある人の誕生日で、プレゼントをリクエストしたいということで、では再来週にしたいと思います。忘れなければ、なんか忘れちゃったらまたフリーリクエストにしちゃったり、しないでもないんですが、そろそろ、そうですね、ちょっとテーマリクエストというか、まあテーマメッセージリクエストというか、まあ、曲が絡まなくてもなんかそのテーマに沿ったね、メッセージ内容とか書いていただければ全然 OK かなみたいな感じに、ちょっとゆるい感じのねテーマに、したいと思いますね。はい、ちょっと考えておきます。ありがとうございます。というわけで行ってみましょう。ショコ兄さんからのリクエストです。ボノボスでサンキューフォーザミュージック。

い、職人さんからのリクエストでボノボスサンキューフォーザミュージックをお送りいたしました。さあ今週最後のメッセージになりますね、ファクトリーネームがおともさんですね。お久しぶりです。みーさんこんにちは、ご無沙汰してます。甲賀市 FM 花のおともです。今日はフリーリクエストということで、今月末で活動休止となる嵐へ。これはですね、活動休止じゃなく活動終了ですよね、確かね。嵐へ感謝の気持ちを込めて、点々点。いつも嵐の歌がそばにありました。たくさん元気をもらい支えてもらいました。嵐ありがとう。これからも私のファイトソングです。リクエストは嵐のファイトソングをお願いします、ということでいただいております。おともさんありがとうございます。やっぱりね、女性の方はね、おともさんと同じような気持ちの方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私はね、やっぱり男性なので、そこまでね嵐にハマってはいなかったんですけどもね、やっぱり女性の方はね、もうトップアイドルですからね、嵐。そしてね、もうやっぱりその時期ですよね、青春の時期にね、自分の青春の時期にすごいもうかっこいいアイドルとかがいて、もうぞっこになってしまったっていうアイドルはもう年取っても自分のアイドルなんですよね。いつまで経ってもアイドルなんですよね。私もやっぱりね、松田聖子ちゃんとかね、もうやっぱりまだまだアイドルですから、まあでも松田聖子さんはまあアイドル以上に私はちょっと歌唱力とかすごい尊敬しているので、またちょっと違うんですけど、やっぱりね、分かりますよ、おともさんのこの気持ちは。すごい悲しいですよね。はい、というわけで、5月31日をもって、5月31日までですかね、そして活動休止じゃなくてもう活動終了ですね、嵐は解散ということになるんでしょうかね。本当悲しいですよね。行ってみましょう。おともさんからのリクエストです。嵐でファイトソング。

今週のピートアクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ピートアクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メッセージの宛先です。 bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net となっております。収録日はだいたい日曜日となっておりますので、日曜日までですねリクエストメッセージを送っていただければ火曜日の本放送に間に合うと思いますので、ぜひどしどし、リクエストメッセージをお寄せください。お待ちしております。まあ、本当に冒頭でも言いました通りですね、仙台市も甲賀市もですね寒暖差が激しい今週になると思いますので、風邪などを召されませんようお体ご自愛ください。みーこと佐藤光信でした。また来週。

どこからこの話を始めよう。誰にも話してない全てをみんなでこのまま、このままみんなで、どこからこの話を始めよう。誰にも話してない全てをみんなでこのまま、このままみんなで送り出そうぜ科学の声。

FM 花を聴きの皆さん、こんばんは、鵜飼徹です。僕がお届けする音楽番組レディーステディーゴー、さあ始まりましたね。このレディーステディーゴーは有名無名、新しいもの古いもの、僕がいいなと感じたナンバーをどんどんと紹介していく番組です。ね、次の4週目っていうのはいつも一人のアーティストバンドを特集しているというのがね、いつものパターンなんですけれども、まあ、今回はね、来ましたよ、満を持してというまあ個人的には、ね、そんなアルバムというかね、を紹介したいなと思いますんでね、どうか30分これからお付き合いください。よろしくお願い

ということでね、今回誰を特集するかっていうところなんですけども、今回は来ましたね、ザ・スタイル・カウンシル。しかも少し前にね、発売された記念すべきファーストアルバム、カフェブリュ、こちらのスペシャルエディションっていうのはね、まあ痛く僕的には良かったんで、これをねちょっと掘り下げて特集したいなというふうに思っています。じゃあこのオリジナルアルバム、カフェブリュ、こちらの1曲目を飾った、もうジャムからするとびっくりするぐらいの感じのオープニング曲だったと思うんですけどもね、行きましょう。これのライブ版です。ミックスブレッシング。

ザ・スタイルカウンシルでミックス・ブレッシング。これは BBC ってイギリスのラジオ局、まあ、こちらのまあセッション、番組のセッションで行われたやつですね。1983年の12月31日のライブということ、サタデーライブっていう番組の中でのセッションかな、まあ、そういうことになりますね。カフェブリはね、その後の1984年の3月に出てるということになってるんですね。なので発売前にこういった曲をスパイルカウンシルとしてセッションでやったっていう、まあ、そういう感じの、まあ、曲なんでね、ラジオのリスナーさんとかこれびっくりしたでしょうね。うん、じゃあね、次の曲いきましょう。僕このカフェブリューの中でも好きな曲の一つですね。これがね、オリジナルのテイクとね、まあ、微妙に違うんですけどね、それはそれでね、好きな人には違う楽しんでもらえたらなと思います。じゃあこのカフェブリュー A 面のね、7曲目のインストナンバーですね。ドロッピングボムズオンザホワイトハウス、ホワイトハウスへ爆撃。

ザ・スタイル・カウンシルで、ドロッピング・ボムズ・オン・ザ・ホワイトハウス、ホワイトハウスへ爆撃でした。ね、これね、テイクがね、後半の僕めっちゃ好きなところが、後半一回こう、一回落ちてね、そこからね、タタタタタタタタ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ダーンって入ってくるね、このドラムの感じのブレイクがあるんです

けど、もうそこがめちゃくちゃ好きっていうね、すいません、マニアックな とこなんですけど、ここの感じがね、ちょっと違うかったですね。まあ他にも違いあるんですけど、まあぜひね、聴き比べていただけたらなと思います。もう僕この曲最高に好きですね。はい。で、今回の特集しているザ・スタイル・カウンシル

トラックとかね、ライブ音源とか、ラジオのセッションとか、まあそういうのも含めた、まあスペシャルエディションなんですよね。なんで、今までにない新しい曲とか、未発表、レコードだけ、ライブとかだけではやってた、レコードとかでは未発表の曲とか、そういうのがあったりするんですよ。なんで、ファンにはね、たまらない、なんかこう、特別版というかね、っていう感じがしますね。なんでね、僕もね、ちょっとしたんですけどね、値段が。思い切ってね、これ購入して、もう我が家の家宝にしようかな、というふうに思ったりしています。じゃあ、この未発表曲から、2曲ほどね、続けていきたいなと思います。ライブ版ではね、入ってたりするんですけどね、正式なレコーディング版ということでは、あまりないかなと思うんで。はい。じゃあ、行きましょう。ザ・スタイル・カウンシルで、Up for Grabs デモ版。続いて、Boy Hairdresser。

0: ザ・スタイルカウンシルでアップフォーグラブスに続いてお送りしたのがボーイヘアドレッサーでした。特にね、2曲目というか続けてお送りしたボーイヘアドレッサーね、すごいホワイトファンクっていうかね、うん、なんかちょっとトムトムクラブ感がねありますけど、まあこのねスタイルカウンシルポール・ベラーはね、ファンクとかソウルとかそういった音楽が大好きだったんですよね。なんでジャムやりながらモッドな感じでパンクでずっとやってましたけど、どんどん後半はねソウルミュージックとかねファンクミュージックとかね、まあそういった感じの色合いがどんどん濃くなってきましたよね。でこの流れの中でこういった曲っていうのも出てきてるんだろうなというふうに思ったりして来ています。なんで一つのなんかこう流れの中でねこういう曲が生まれてきてるなっていうのがこのバンドとこそ違えどねなんか分かってくる感じはしますよね。うん。でこのザ・スタイルカウンシルのまあポルベラがその今も言いましたけどもね、ファンクミュージックとかが好きだというところでライブではファンクミュージックの傑作とか言われてる曲とかもねカバーしてたりするんです。でこれが今回のスペシャルエディションにも入ってまして、ではねそのカバーナンバーっていうのをねライブ版で聞いていただきたいなと思います。元はねジミー・ヤングって人がリリースしたディスコナンバーなんですけども、まあ、ほぼほぼねこれリリースした後ぐらいにこれやってるんじゃないかなと思うんで、よほどポール・ウェラーは気に入ったんだろうなとこの曲を、まあ、そんな風に思ったりもしています。じゃあこのライブ音源っていうのでね聞いていただきたいなと思います。ザ・スタイル・カウンシルでタイムズ・アー・タイト。
1: This is actually a cover version of a record that was out a little while ago. This is called Times Are Tight.

なんかね、ポール・ベラーがギターをカーってやってカッティングしてるっていうなんか絵が浮かぶようなね、しかも楽しそうにね。うん、なんかそんな感じのいいカバーナンバーだったなと。で、しかもこのライブ版だったかなというふうに思います。まあ、僕的にはこのスペシャルエディションの中でもね、すごく注目した曲という、そんな気が個人的にはしてましたり、してましたりっていう感じです。はい。ザ・スタイル・カウンシルはね、忘れてはならないのが、ポール・ベラーの盟友、キーボーディストのミック・タルボットなんですけども、彼ね、体が大きくって、オルガンに向かって、の前に座ってね、こう、ぐわーってこう、演奏するっていうね、その背中はちょっと丸めながらね、なんかその感じがね、痛くかっこよかったんですよね。で、今回の、スペシャルエディションの中にも、過去に発表された曲ではあるんですけれども、それの、なんかBBC ラジオセッションっていうのが入ってたりするんですよね。まあ、このね、これもね、目閉じてね、こう、イメージするとね、すごくいい感じに彼が躍動してるっていうのがね、なんか伝わってくる。まあ、そんな、まあ、オルガンギンギンのね、ナンバーを、これお送りしたいなと思います。じゃあ、行きましょう。ザ・スタイル・カウンシルで、ミックス・アップ BBC Radio 1セッション。

0: ザ・スタイルカウンシルでミックスアップ BBC レディオ1セッションでした、ね、このキーボードのミック・タルボットがねオルガンガンガンと弾いてるっていうのがねちょっと浮かんだらねこれ選んだ甲斐があったなというふうに思ったりしますね、うん、なんかこうスタイルカウンシルってねインストナンバーっていうのが結構効いててやっぱりこのミック・タルボットっていう力が大きいんだろうななんていうのねこういうなんかスペシャルエディションというかねスペシャルセットを聞くとねなんか改めて思ったりしますね。じゃあね今回もう最後の曲ですね。もうすごく短いんですけどもこのミック・タルボットがさらっとね昔これ1983、4年ぐらいにね録音したピアノの一曲があるんですよ、うん、ちょっと今こそ聞きたいこの一曲かなというふうに思いますんでお届けします。 The Style Council で I'm in the mood for Gaza。
1: Pardon?
2: Piano.
1: Okay.

今回のねカフェブルースペシャルエディション特集としてはこの I'm in the mood for Gaza を最後にお届けしましたね。なんかスタイルカウンシルね、もう僕この特にカフェブルーっていうのはね、もうよく言うんですけど、無人島に持っていくレコードの、まあ、10枚選ぶとしたらっていうので言うとね、僕ねもうこれ多分1枚もう1番目に初めに選ぶかもしれないぐらいの、ね、好きなアルバムなんですけど、ね、皆さんこういったねもうこの1枚っていうのがねなんかあったらね教えていただきたいなと思います。まあ、機会やったらね紹介したり特集したりとかしてもいいかなと思ったり、まあ、そんな感じで今回もお届けしましたけども、いかがだったですかね。お聞きいただきありがとうございました。 FM 花からお届けしたレディーステディー号、鵜飼徹でした。じゃあ次回はねゲスト登場ですね。ではおやすみなさい。

前へ前へと掴み取る物揺らぎ、記憶の断片小説ロードムービー、束の間に愛よ、サルバドールに花を。

お元気ですか。そして今でも愛していると言ってくださいますか。

0: さあもう
1: どうした
0: んだ、なんでこんな大事な時に貯金は来てないんだよ、うん、ハテナチ知ってる、
1: なんかバイトだって電話来たよ、
2: ああ俺にも来た
1: よ、あ貯金来た、
0: あ貯金
3: ありやん、
1: 今日のズボンかっけえな、
0: な受けてるやん、
2: でもさ、うん、このさお前の親に買ってもらったシンセでさ、うん、デモテープ作れるなんてお前すげえよアンディーヌ、
1: すげえアンディーヌ、ほんと使いこなしてるもん、
0: ね、ありがとう、
2: いやでも説明書さえ読めばこの時代誰でもできるでしょ、
1: 昨日さ、うん、仮でボーカル入れたやつまず聞いてみよう、
0: いいね、ね、
2: 俺が歌ったやつでしょ、うん、まあ仮っつうか大丈夫だと思う、
1: ちょ早く聞こうよ、
2: 仮だけどね、
0: じゃあいくねーん、
1: あー来た来た、
0: よし来たし、これね結構ベースが
4: 元気なんです、俺お前ビリーブ、
2: 俺どうなの調子いいな、
4: お前俺ビリーブ、
2: かっこいいね、
0: V の音して、
4: それ

0: なんか、
1: わかるわかる、
0: プルプルプルしてる感じ、すげえ出てる、ボーカル。
2: あれ？もうそれ、
1: かわいい、
0: プルプルの感じも、いいな。
2: そうそうそう。これ、止めるね。あのね、
1: どうし
2: よう。昨日寝てる時に、ふと降りてきちゃったことがあって。
1: 降りてきた？
0: 何が？わかる。
2: あのね、
0: 俺もよくある。
2: 聞いてって。かわいい、すごくかわいい、かわいいねーの部分あるじゃん。うんうん、あそこが、かわいい、すごくかわいい、かわいい、んねーの方がいいと思って。
1: え？うぜ？それすげえよ。
0: すげえよ。
2: ほんと？
1: うん。
0: え？
1: ほん
0: と？
1: すごい。
0: 聞いたことない。聞いたことない。
3: ちょっといやらしすぎると俺は思うよ。
1: いや、アンディーヌの歌声って俺、ちゃんと聞いたの初めてかもしれない。
3: マジで？でも、あれかな、前の方がいいんじゃねえかな。
1: すげえいい声してる、ね。
0: 今俺聞いて、俺も降りてきちゃった。
3: うん、前のつか、俺の歌った方が良かったんじゃないかな。
1: もしアンディーヌがボーカルだったら最高じゃん。
0: あ、これ絶対ハマるよ。
1: っていうか、ごめん、うん、そう、そのことで
3: 前の方がいいと思う。ちょっと

0: かとゆかりで、はるかりのはるかりで
1: ーす。一緒に祝いたかった、
0: 三角形に見えないって。
1: そう。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、おいしいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社光華共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの町のガス屋さん光華共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。